0: Mamma nu plåfjär. Mamma nu plåfjär. Mamma nu plåfjär. Fjärlovin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.